Facebook uma ufuna ukuyibona le video uzokwazi ukuthi ke uPaul ungitshele ukuthi ke lezifundo lezi life orientation ngoba umis ubukeka lapho na ke efundisa ingane ngayo ke ifunde ke ze life orientation ukuthi ke mangabe ingane intombazane isenzukweni zayo kumele lapho na ke isebenzise kanjani lapho na ke lona ke iPad ke uyagibela nje etafulini anyuse lapho na ke iskate lesasigqokilekho ngapha uphethe iPaint bese ke aligqoke alinganiswa uyachaza kuyakhuluma ukhuluma lapha na ke isindabele uzozwa kodwa ngoba bavela umndebele uzomuzwa ukuthi ke

game. Orlando ke Pirates emdlalweni we MTN 18 no Bando mfowethu Bando man of the match uDian Hotto ekube uDian Hotto nokuyena ophumela phana ke nogoli lokuhlabana ngomzuzu ka 44 1 impela bawine ngawo wasebay man of the match la phana ke uHotto asuka madoda cha sobe wona ukuthi ke ithini la phana ke into hayi ke ngapha kuma ndawana kwehlele okwehlele iChiefs kuyehlele lapho la ke yona ke iMamelodi ke Sundown ngemumva ukuthi abafana besithende bavele bashaya igoli njengesithende hala kasha enethini kwaba lapho na ke uwanili ngesikhathi lapho na ke uSadio Junior Dion eshaya lapho na ke igoli ke layo ke iLamontville Golden Arrows bashaya amaSundowns bashaya oshampeni ngiyakutshela pel sobona ke ukuthi ke uround number 2 kuzohamba kanjani lapho na ke kwiBhakajuju nesikhukhune bazobe bedlalele Orlando lapho na ke Amstel Arena eSoweto ngomhla ka 29 ke kuAugust ngo 3 ntambama bese ke ngomhla ka 30 kube yona lapho na ke iMamelodi Sundowns neGolden Arrows khona la emva kwindlu la King Goodwill Zwelithini Stadium lapho na ke eMlazi zobe ibambene kanjalo ke sobona ukuthi ke ubani ozodlula aye lapho na ke phambili ngize khononda lapho na ke umncwango ngahleka ngathi sobona ukuthi ke kuzohamba kanjani umbambe lapho na ke umfuka umncwango extend namhlanje from lapho na ke u7 kuze kube ihora lesishiya kalolunye uzobe khona ke nezemidlalo uzobe kuthamundela zona ke njenganoba ke ezinjalo siyanibongela ke lapho ke kuyibafana ke besithende ya sobona ukuthi ubani oshampini ke bakulonyaka kuyona ke iMTN 8 azizi ingoma nganza kwethu zidedeleni nje lapho na ke ingoma esibona ukuthi ke obana abalucky ibona bazoba nentanhla abahlanu nivusa bani ubavusanga lapho na ke ngayiphi ingoma ngivele ngifake le yama AK47 bathintshe limi ngothi awu nkombose kaba kwegwe lapha ePitori hawuzothinta ingane yasekhaya uzwa kunjani ngapha.